0: u Zagrebu, ali oni su nažalost rastali i sada tražimo neke veze isto u Hrvatskoj.
1: A kad idete tako na putovanja ili kad imate nastupe izvan Petrovoga sela i onda imate tamburaše kao pratnju?
0: Da, imamo. Vi imamo pratnju. Ja mislim da jačenje s mužikom je najbolje.
1: To znači da imate i skupne probe?
0: Ne svaka proba je s pratnjom tamburašev. Imamo samostalne probe, samo žene, ali ako imamo nastupe, onda pred nastupom dojdu mužikaši, onda imamo skupnu probu.
2: Je rekla peljačica ženskoga zbora Ljubičica iz Petrovoga sela Sabina Kapitar-Wagner u razgovoru s Marijanom Palatin. Prilikom 40. jubileja su sastavili i malu izložbu o povijesti zbora u kulturnom domu Petrovoga sela. Čeljeni križ Gradišće osebujnom izložbom u Solunku svečuje 80. obljetnicu postojanja. U okviru otvaranja i svetačnoga akta petak navečer su odlikovali i neke zaslužne kotrige organizacije. Vicepredsjednik Čeljenoga križa Leo Radaković iz Pinkovca je čašćen zlatom zaslužnom medaljom, a mjenovac Nobja Daraboš poveljom zahvale i priznanja. Izvršavanje pomoćne službe Čeljenoga križa temelji na angažmanu od prik 3500 dobrovoljcev. Tamburica Štikapruan je prošli tedan bila na pohodu u seoskoj čuvarnici. Tamburašice su pri ove prilike dici predstavile različne instrumente tamburaškoga orkestra. Dica su mogla isprobirati različne instrumente. Posebno fascinirana da su bila od najvećega instrumenta, a da od berdov, je rekla peljačica čuvarnice i pokretačica ovoga projekta Madlen Ribić. Konačno su si dica u spratnju tamburašic zajačila jačku Oj Jelena. Svega skupa su sudjelivala 22 dica pri pohodu tamburaške grupe Štikaprona. Općina Vorištan je osebujnom božitnom priredbom pobirala pineze za čuvarnicu i osnovnu školu. Sada su čuvarnici predali prvu tranču od 750 eurov. Ovimi pinjezi će dokupiti knjige za najmanje stanovnike i stanovnice, knjige da su važan temelj za razvitak jezika i znanja jur u čuvarnici, je izjavio načelnik Kristof Wolf. Hrvatsko štamparsko društvo je raspisalo mjesto glavne tajnice za svoj ured u Željeznu. Mjesto je raspišeno u opsegu od 30 do 35 uri u tajednu. Od septembra ovoga ljeta išću pršuanu, ka dobro vlada hrvatskim i nimškim jezikom, pismeno i usmeno, i ka je otvorena prema manjinskoj situaciji. Čujte već od Judite Herceg.
3: Zadaće glavne tajnice ili glavnoga tajnika Hrvatskog štamparskog društva su peljanje ureda, pomoć pri sastavljanju molbov, izgotavljanje obračunov. Zvana toga se ova persona mora skrbiti i za nakladničko djelovanje društva. Tomu slišu, na primjer, marketing za nova izdanja štamparskog društva ili i prodaja knjig na različni sajmi i platforma, piše u anonsi.
2: Interesirani se moru do 31. maja naticati kod Hrvatskog štamparskog društva u Željeznu. Pri naticanju inušev za turistička zvanja Junior Skills Austria u Tirolu su inuši iz Gradišća bili uspješni. 9 sudionikov iz Gradišća je dobilo 7 medaljov u različnih kategorija. Med dobitniki brončanih medaljov u servisu je bio i Dominik Grigar iz Vorištana. Svega skupa je pri naticanju sudjelivalo prik 80 inušev iz cijele Austrije.
4: Danas.
2: Nimški diplomat Christian Schmidt je nazvistio da će odstupiti kod visoki UN reprezentant za Bosnu i Hercegovinu, bio je 5 let u službi. Uzroki da su peršunski, ali govor je i o sve većem pritisku sa strani US vlade. Premijer Velike Britanije Keir Starmer se je po jako slabom rezultatu njegove Labour stranke pri regionalni izbori brani protiv napadov i pozivov na odstup, polak Starmera da ne ide samo za preuzimanje odgovornosti, nego i za poboljšanje političke snage. Evropska komisija planira olakšanja za čeličnu i kemijsku industriju u vjezi s europskim sistemom tržena s CO2 emisijami. Tim bi si industrija u dojduti petiljeti prišporila oko 4 milijarde eurov. Slijedi prognoza vremena. Noć na utorak će biti godinasta, moguća su i nevrimjena, temperatura će pasti na 12 do 7 stupnjev. Zutra utorak znatno hladnije, samo malo sunca, u srednjem i u južnom gradišću more od časa do časa curit, puhat je jak sjeverozapadni vjetar sa zapuhi od 40 do 70 km na uru. Imat će samo 9 do 14 stupnjev. Prik zutra srijedu, jutro, more na mjesti biti mraza, tokom dana će se temperatura zdignuti na 14 do 18 stupnjev, sunce će se minjati s oblaki. Četvrtak na vanemo zastupljenje će biti oblačno, najveć sunca u jugu, tokom od podneva i prema večeru more curit, uz živ južni vjetar će imat 16 do 20 stupnjev. Pjetak oblačno i godinasto, od podne more u jugu i u sredini dost jako curit, kašnje i u sjeveru, imat će 13 do 18 stupnjev. Tim smo na kraju večernjega žurnala. Ja, Anka Šnivez, valim na slušanju i želim vam još libi ugodan dobar večer. S Bogom!

0: Kulturni tajedan.
1: Dobar večer, drage slušateljice i dragi slušatelji. Silvija Degendorfer vas srdačno pozdravlja. Hoditi po Rimljanskoj cesti i pritom dočuti mnoge informacije iz žitka Rimljanov u našoj regiji. To su nedavno mogli sudioniki i sudionice osebujnog pišačenja Društva za očuvanje Jantarske ceste, a to ćete ali moći i vi, ali je to tema današnjega prinosa. Uzato će biti i govor o prvom festivalskom kinu s težišćem na filme istočne i južne Europe, a predstavit ćemo vam i zanimljive priredbe u dojdući dani. Kod prvu, o Euroviziju, kad je početi zutra s prvim semifinalom u Bijeću, zbog toga će do nas muzički pratiti hrvatske jačke i prinosi ki su se koč naticali pri Song Contestu. Kod prva, aktualna Andromeda od grupe Lelek.

0: Društvo Rimljanska jantarska cesta Srednje Gradišće je po drugi put priredilo pišačenje po slijedi Rimljanov u okolici Selca i Mučindrofa. Na putu je velik broj zainteresiranih imao mogućnost upoznati rimljansku povijest regije, ali i način žitka starih Rimljanov. Čujte veđu prinosu od Anke Šneves.
1: V lozi med Selcem in Mučindrofom se na uvlipi sončan dan šeču ljudi opravni kot Rimljani, pred kih 2000 let po ostatki jantarske ceste. Nosu bijele dužičke tunike s črljenom togom prigramena, a neki imaju još i zelen vjenac na glavi. Oni su kod trigi društva za obdržanje jantarske ceste Srednje Gradišće s nakanom ljudjam u skupno pišačenje po ovoj staroj vjezi na zanimljiv način približiti arheološke spoznaje i povijest regije. Med njimi je imenovac Leo Kuzmić, ki se je opravio u originalnu rimljansku pratež.
2: Ja se čutim kod Rimljan, kad ovako lipo pratež je zaistinu ugodna pratež, nego u zimi ne znam kako se onda čuti.
1: Jantarska cesta je peljala od Jadrana prik Gradišća ča do Baltičkog morja. Bila je jedna od najvažnijih europskih trgovačkih putov. Društvo za obdržanje jantarske ceste se skrbi za dio jantarske ceste u Srednjem Gradišću. Onda pelja na 24 km prik Selca, Mučindrofa, Šuševa, Velikoga Borištofa, Rajnofa, Haračuna i Lekindrofa prema Karnuntumu. Prilikom skupnog pišačenja na 4,7 km dužičkoj štreki med Selcem i Mučindrofom ima prik 200 zainteresiranih mogućnost upoznati staru rimljansku povijest regije, povida Leo Kuzmić.
2: Za nas je to važno kad ljudi gore ne zna duča mi imamo ovdje na našoj krajini svega ča se more vidjeti. Najmanje ljudi pozna da je ovdje rimljanska cesta i da je skroz kroz ovu lozu. I tako smo se odlučili da ćemo ljudem pokazati ča imamo na našem kraju za dragocenosti.
1: Društvo je u prošli ljeti uz drugo načinilo vetjezične informacijske pulte kod i biciklistički put i kartu za bicikliste. Novo su sastavili tablu u Selcu na koje su informacije o logoru vojakov i naselju onde. Pred nekolikimi ljeti su naime arheologi pri iskapanji u okolici Mučindrofa i Selca našli jednu od najvećih rimljanskih naseljev Gradišća. A to da samo malo ljudi zna je rekao hobi arheolog Leo Kuzmić.
2: Ja zano sam se priključil da kako ću reći, da se bavim s arheologijom i da ljudi kanimo pokazati čas smo svega našli. Od kamene dobije, prik brunčene dobije, prik Keltuev do Rimljanov.
3: Ja idem rado s njim, s osjećom sam bil već puti, on znači da povidat i je jako interesantno. Mi smo mit lidari od njih i ja sam treti put trpao, gdje nas je bilo zvanar jedna, zato kada je vrime pasalo i se je bilo vor jedne. Gdje nas je bilo ekstrem lipo.
1: Je rekao Geristofac Felix Mesarić. U Selcu imaju sudioniki osebujnog pišačenja po jantarskoj cijesti štaciju. Onda se moru okripiti uz šarolik program za dicu sa starimi igrami, lončarenjem ili preoblačenjem u pratež starih Rimljanov. Rozina Mazlović iz Geristofa i Karin Gregorić iz Frakanave uživaju dan po slijedi Rimljanov.
4: Ja mislim da im se ovo jako dobro ugodalo. Oni imaju tako jako čuda različnih aktivitetov ovdje, ne samo pišačenje kroz lozu, jako čuda ljudi je bilo, nego i objed je organiziran, mužiku imaju, za dicu imaju ovdje jako šarolik program. Ja mislim da im se ovo jako dobro ugodalo. Ja mislim da je važno da gledamo na naše porijeklo, da se zanimamo za našu povijest i da znamo ča se ovdje kuć dogodalo kada mi sad stanujemo. Lipo je da se to onda i more dici da je dat. Ja mislim da to čvrsti svaku osobu i zato te držim za jako važno.
5: Ja sam bila jako zadovoljna, meni se jako dobro vidjelo. Moja sestra Zbijača bila ovdje s njet kćerom, unuku se Hrvati, mi se dobro vidi. Ja se ufam da će biti drugo leto zopet.
1: Tu želju će joj društvo Jantarska cijesta Srednje Gradišće narjedno ispuniti. I tim će do se i kljetu opet moć strefiti stari Rimljani, kod se šijeću kres Mučindrovsku lozu i ljudjem posredjivaju povijest regije. Društvo Jantarska cijesta Srednje Gradišće su u ostalom utemeljili 30. junija 1989. ljeta u Rajnofu sa zemaljskim arheologom Karlom Kausom.

To čedu Agnica Šuster i Jurica Čenar čitati pjesme iz svojih najnovijih zbirkov. Muzički oblikova čedu priredbu Židanski bečari. U Pandrofu čedu nedilju održati feštu mira pri koje čedu se spomenuti žrtav nacionalsocializma. Autorica Elizabeta Brandna Paljković će referirati o Katarini Sasov iz Šuševa i Hani Štur iz Klimpuha. Oba dvime su se borile u otporu i bile u NS koncentracioni logori. Daljna tema referatov je prisilno djelo u Pandrofu i predstavit će do knjigu Moj put kres pakao o žitku Ernuja Lazarovića. U zato će do otvoriti osebujnu izložbu Centra za spominjanje Yad Vashem What Now. Početak priredbe u Pandrovskoj areni je u 3 ura od podne. Dojedući pandiljak poziva zbor Otvorena srca na svoj tradicionalni protulični koncert u 7:30 navečer u Hrvatskom centru u Beču.

0: na kraju.
1: Današnja pjesma na kraju je od pjesnikinje Agnjice Šuster. Uzlopka je ljetos predstavila svoju novu zbirku pjesam Šare lilije. Čućete sada pjesmu Moje suze uz pratnju muzičara Martina Wagnera na klaviru.
2: Moje suze. Kad mi žitak nudi žalost, imam svoje suze, sol mojega žitka. Poišćite me, djunje moje alabastrene, čiste, svilne, šanđirajuće. Natopite moju milu zemlju vašim transparentnim osvježavajućim.

I tim smo došli na konac kulturnoga tajedna. Na ovom mjestu vas još kanim upozoriti na večernju emisiju Rubi sredina, ka počinje kratko po osmih na ovom valu. Danas morate čuti različne jačke za majkin dan, koga smo svečevali čir. A ja Silvija Degendorfer vam hvalim na slušanju i vam želim još ugodan večer, a s Bogom vam velim s onom jačkom Eurovizije Song Contesta kaj je za Hrvatsku do sidob dobila najveć bodov, a to je Rim Tim Tag Dim od Baby Lasanja. Marko Purišić je 2024. ljeta došao s njom na drugo mjesto. S Bogom!

Šijar je, da bi jo opet majkin dan, upeljanje danes ti ženezat v 19. stoletje. Anne Maria Reeves Jarvis se je v Ameriki angažirala za ženske posle pak za upeljanje majkinoga dana. Njoj se to nije ugodalo, nego kćeri Anne Marie Jarvis. Ona je dala 12. maja 1907. leta, 2 leta po smrti matere, služiti mašu za pokojnu. Leto kašnje su to jur svečevali kod majkin dan, a od 1914. leta i širom Amerike. Jačke u majki su i prez majkinoga dana obljubljene. Čujte sada dva primjere, i to od Olivara i Matke Jelavića.

Jačke, u koje ide kako tako za mejku, su, kod smo čuli, pune dibukih emocijov, tako i sljedjača O mejko, mejko iz 1969. leta. Napisao ju je hrvatski jačkar i autor Toma Zdravković i ponudio jačkaru Mihu Puziću, ki je imao s njom ogroman uspjeh. Kašnje ju je Zdravković sam jačio, a i čuda drugih umjetnikov je njujur interpretiralo. Vi morate sada čuti naše koprive iz Petrovoga sela jačiti. O mejko, mejko, što me rudiš?

Mila moja majka, tvoje drage ruke imale su za me mnogo, mnogo muke. Ovu pjesmicu sam ja i sigurno čuda od vas svojoj majke ar materi na majkin dan predavali. U glazbenoj verziji ju morete sada čuti od Tome Jankovića i Julije Hamedinger.